0: Jutarnja studija Borić. Hit tjedna.
1: Ho se ti to gosta da fruta, mas essa é diferente.